wo hawo me nim ni ada no kwa ko ama ho so ba sori na mi wo ya wo de kunu mama wo ye wo ye ni a wo je ho no wo hawo ma ni no bai bo so wo ye ma bo so wo ye wo ba mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na bai bo so wa fa ne mo ti je se fa so wo de ba no wo ye no so ba sori na wo hawo What are you?